Pengawasan kepada pemberi maklumat berkaitan kegiatan kartel dan penipuan bidaan akan diperkukuh. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia, Dato' Iskandar Ismail berkata, perlindungan itu penting kerana kegiatan kartel lazimnya berlaku secara sulit. Katanya, pemberi maklumat sebelum ini berdepan risiko kehilangan pekerjaan kerana mendedahkan maklumat sulit syarikat. Pindaan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dijangka memberi perlindungan lebih menyeluruh apabila diwartakan kelak. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 dan Perhilitan Terengganu merampas lebih 50 ekor burung spesies dilindungi serta 60 sangkar di Kampung Binjai Manis Manir. Kesemua rampasan itu bernilai lebih RM700,000. Antara yang dirampas termasuk 38 ekor burung luris leher, 9 roak-roak dan 2 murai batu. Turut ditahan 3 individu terdiri daripada seorang lelaki dan 2 wanita berusia 23 hingga 46 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Luar negara. 5 maut manakala seorang lagi cedera dalam kebakaran melibatkan sebuah perusahaan pembuatan bunga api di wilayah Yaros Level, Rusia. Kementerian Situasi Kecemasan Rusia memaklumkan mayat 5 mangsa ditemukan ketika kerja mengalihkan struktur binaan yang runtuh. Kebakaran itu turut memusnahkan 2 lagi bangunan berhampiran. Sukan susulan aksi Malaysia menentang Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026, penyokong Malaysia diminta kekal di stadium seketika selepas tamat perlawanan. Langkah itu bagi mengelakkan pertemuan antara penyokong kedua-dua pasukan. Penyokong Harimau Malaya hanya dibenarkan keluar selepas keadaan di laluan dan kawasan sekitar stadium disahkan selamat. Kawalan keselamatan turut dipertingkat di beberapa lokasi strategik sekitar stadium. Dalam perlawanan itu, Malaysia dan Indonesia terikat seri tanpa jaringan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Journal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menyasarkan 6 daripada setiap 10 ahli KWSP mencapai penanda aras simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika ini, hampir 4 daripada 10 ahli KWSP berada di landasan mencapai sasaran itu. Katanya, usaha berkenaan penting bagi mengurangkan risiko rakyat kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan yang boleh mencecah 20 hingga 25 tahun. Kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat menerusi program ubat melalui pos selama setahun mulai bulan depan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fabi Fadil berkata, kemudahan itu membolehkan pesakit berdaftar menerima ubat tanpa membayar kos penghantaran. Kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada inisiatif itu yang melibatkan kos RM5 juta. Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Langkah itu disambut baik Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, peruntukan tambahan berkenaan amat bermakna dalam mempermudah urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.0800.0865 berbanding dolar, berbanding 4.0800.0845 pada penutupan semalam. Ringgit turut diniagakan mengukuh berbanding euro, pound Britain dan yen Jepun. Di Perak, seorang lelaki OKU dilaporkan hilang selepas dipercayai keluar dari rumahnya di Kampung Batu Lapan, Batu Gajah semalam. Mangsa Muhammad Nur Firdaus Haris Hamdan, 26 tahun, dipercayai masuk ke kawasan ladang kelapa sawit di belakang rumahnya. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruddin Nur Ahmad berkata, pencarian sejauh 700 meter telah dilakukan. Bagaimanapun, mangsa masih belum ditemukan dan operasi disambung semula pagi ini. Pencarian kini melibatkan kawasan Paya, Lombong dan Tali Air. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak acara regu. Malaysia tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand dalam aksi akhir hari ini. Thailand menang set pertama 15-9 sebelum mengesahkan kemenangan 15-8 pada set kedua. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia gagal melengkapkan emas berganda selepas lebih dahulu menjuarai acara regu berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Dato' Seri Paduka Baginda berkenan menerima sembah maklum mengenai perkembangan terkini urusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan serta membincangkan isu-isu semasa. Dewan Negara hari ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia semalam pada usia 100 tahun. Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah berkata, pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat negara selain menyifatkannya sebagai negarawan yang berjasa dalam kebajikan rakyat dan kesihatan awam. Amanah Saham Malaysia 3 mengisytiharkan pengagihan pendapatan sebanyak 5 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026, meningkat daripada 4.75 sen seunit pada tahun lalu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar berkenaan merupakan yang tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Menurut beliau, pencapaian itu mencerminkan keupayaan Amanah Saham Nasional Berhad mengurus amanah pelaburan dengan baik dalam menepani persekitaran pasaran global. Menjelang Belanjawan 2027, Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan. Menterinya Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Kemasukan pelaburan pusat data ke Malaysia perlu diseimbangkan dengan penglibatan lebih banyak syarikat dan bakat tempatan bagi memastikan manfaat ekonomi digital dirasai ekonomi negara. Naib Presiden Kanan Halifual Koprat, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Dato' Teknologis Fazli Abdul Wahid berkata, pendekatan itu penting bagi menyokong aspirasi meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada 30% daripada keluaran dalam negara kasar menjelang 2030. Hampir 8.3 juta pelarian dan individu yang dipindahkan secara paksa berisiko kehilangan akses kepada bantuan penting tahun ini susulan kekurangan pembiayaan yang semakin meruncing. Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR memberi amaran pemotongan dana yang berterusan menyebabkan sistem perlindungan dan bantuan kepada pelarian di beberapa kawasan utama dunia semakin menghampiri tahap kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib. Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan.
Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Pemotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup, pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bank kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Baik, seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudhah ya pada petang ini dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan. Ini merupakan siri akhir disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Husnani yang merupakan pegawai agama MSN dan telah pun diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin. Sama-sama kita ikuti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Budaya, syura dan adab perlu diperkukuh dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid dan pentadbiran serta seluruh masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan tidak bertukar menjadi permusuhan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kekuatan masyarakat bukan terletak pada keseragaman pandangan, sebaliknya keupayaan mengurus perbezaan dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat. Baginda bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-75. Sultan Nazrin turut menyifatkan syura sebagai ruang untuk bertukar pandangan sebelum sesuatu keputusan dibuat, manakala adab memastikan perbezaan itu diurus secara tertib dan bijaksana. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rakaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata jaringan perhubungan itu berpotensi memperkukuh kesaling hubungan serantau kerana mewujudkan rakaian rel merentasi Malaysia, Thailand, Laos, China dan Asia Tengah. Jelas beliau, pembangunan jaringan rel perlu dilihat secara bersepadu dengan sektor pelabuhan bagi memastikan manfaat ekonomi dan strategik dapat dimaksimumkan. Barangan rampasan bernilai 3.146 juta ringgit berjaya dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang. Pengarah KPDN Negeri S. Jegan memaklumkan pelupusan tersebut membabitkan rampasan dari bulan Januari hingga September tahun ini. Antara produk yang dilupuskan ialah alat ganti kenderaan, aksesori motosikal, pelbagai jenama beg dan pakaian serta produk penjagaan wanita. Tahun ini sahaja, KPDN Pulau Pinang telah membuat pemeriksaan di 58,805 premis dan 761 tindakan telah diambil atas pelbagai kesalahan. Dua beradik di Taman Seri Bintang Kepung cedera ditikam seorang lelaki yang menceroboh ke rumah mereka. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata, selepas dihubungi orang awam, anggotanya bergegas ke tempat kejadian dan mendapati suspek bukan warga negara Malaysia berada di dalam bilik sambil memegang sebilah pisau. Suspek berjaya diberkas dan pisau yang digunakan dalam kejadian dirampas. Kedua-dua mangsa pula ditemukan bersembunyi di dalam tandas bilik aras bawah rumah berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek bertindak demikian akibat cemburu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional FM.

untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian puluh bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, pilihan untuk malam ini teruskan lagi bersama dengan pilihan sahabat-sahabat kita yang menantikan lagu mereka ke udara di Nasional FM, sentiasa di hati. Andalanya kita bersama dengan Aniza Samin, merupakan rakan pendengar setia kita. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Ram, Selingkar Kasih. Seterusnya bersama dengan Ilya Hidayah yang berada di Kuantan, Pahang. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Fazil Latif yang berjudul Dia. Dan sekarang kita berhibur bersama Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Hidah ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
1: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui POS. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
2: Dan lebih mustahak itu, manfaatnya kepada rakyat, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, memudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
3: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang dipenuhkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri 9, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainul Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Lituan di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Muat turun di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik seperti drama, sukan, dokumentari dan sebagainya. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk waktu ini bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM. Bersama dengan pilihan Aiman yang berada di Taman Riau, beliau ingin dengarkan lagu daripada X-Ray Mekar di Jiwa. Seterusnya, bersama sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal, nyanyian daripada pilihan beliau, nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2020 ini merupakan antara lagu pilihan beliau yang begitu popular, yang menjadi juga siulan ramai. Dan seterusnya juga bersama dengan Nida Wahida, sahabat kita. Lagu ini tujukan buat semua rakan-rakan pendengar ataupun yang mengenali diri beliau dengan judulnya Seribu Tahun. Nyanyian Imran Ajamain di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengarkan kami Hits Malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi.

perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: bersama Sonic, Dia dan Nazri.
1: Saya semalam pun tengok bola. Mm-hmm. Liverpool menang kan?
2: Wow.
3: Kalah Sonic.
1: Oh iyalah. Kalah ya.
2: Awak tengok game bila ni? Awak tengok game bila ni?
1: Saya keliru.
2: Awak mesti lalu-lalu dekat feed awak. Awak yakin awak tengok
1: saya
2: kan?
1: Saya keliru. Maaf, saya keliru.
3: Nampak cutting
1: ke? Yelah awak kan?
0: Dengarkan Celoteh 3 Suara dengan info terkini yang pastinya menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Hanya di Nasional Pagi.

0: Unik Dia dan Nazri.
1: Sangat teruja
2: tahu
1: saya.
2: Tahu tak akhir ke? Macam
1: saya tak tahu kenapa saya macam teruja.
2: Kenapa awak sudah terpakai cincin ayah awak pagi ni? Orang dulu kata macam mengikut je tu tau.
1: Mungkin perkataan saya ni akan awak cut nanti.
3: Oh, nak buat kati.
1: Yang paling penting, tiga suara lebih baik dan cemerlang daripada geng Kakak Betang.
0: Dengarkan celoteh tiga suara
3: sejahtera. Selamat pagi,
0: RTM. Menceriakan pagi anda selama 4 jam bermula 6 pagi hingga

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 8 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar budaya syura dan adab diperkukuh dalam masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan dapat diurus dengan penuh ilmu serta rasa hormat. Selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, baginda menyeru semua pihak membudayakan sikap mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sesuatu perkara sebelum ia disebarkan. Lebih 20 cadangan dan inisiatif baharu dikemukakan Kementerian Komunikasi untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, cadangan itu merangkumi projek susulan dan penambahbaikan mekanisme program sedia ada. Tambah beliau, cadangan itu mengambil kira maklum balas pemain industri seni selain cadangan berimpak tinggi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara sehingga Ogos lalu, merangkumi kecederaan fizikal, penderaan emosi serta ancaman teknologi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Dr. Mazia Cik Yusof, pelbagai program advokasi terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan. Langkah berkenaan bertujuan membina masyarakat yang peka dan tegas menolak sebarang bentuk keganasan. Peruntukan berkaitan salah laku seksual dalam kalangan kanak-kanak termasuk isu pemangsaan dan pengantunan sesama rakan sebaya akan diperincikan dalam cadangan pindaan Akta Kanak-kanak 2001. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, pindaan itu penting bagi memastikan undang-undang berkenaan mampu menangani cabaran semasa membabitkan kanak-kanak. Perkara berkenaan turut dilihat susulan kes membabitkan perlakuan seksual kanak-kanak di bawah umur. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad olahraga negara pulang tanpa sebarang pingat pada edisi kali ini. Harapan terakhir pingat yang disandarkan menerusi acaraan baling tukul besi wanita juga lebur. Grace Wong yang diharap menghadirkan sekurang-kurangnya satu kilauan gangsa sekadar menamatkan saingan final di kedudukan ketujuh. Pingat emas menjadi milik wakil China Zhang Jiali yang menghasilkan balingan 78.27 meter sekaligus memecahkan rekod Asia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.